emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

0: Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan i njegov iranski kolega Abbas Arakči razgovarali su o najnovijoj situaciji u pregovaračkom procesu sa Sjedinjenim Državama. Dvojica ministara održala su telefonski razgovor nakon što su iranski mediji izvijestili da Sjedinjene Države nisu uspjele napraviti nikakve konkretne ustupke u svom najnovijem odgovoru na predloženi program Teherana. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sutra putuje u Njemačku gdje će učestvovati na trećem sastanku mehanizma strateškog dijaloga Turska i Njemačka u Berlinu te razgovarati o bilateralnim odnosima, saradnji sa Johan Vadepulom, europskim integracijama Turske i ključnim pitanjima Bliskog istoka i Ukrajine. Prema informacijama objavljenim iz izvora Ministarstva vanjskih poslova, Fidan će sutra posjetiti Njemačku i održati brojne sastanke. Rusija je saopštila da su 4 osobe ubijene, 21 ranjena u ukrajinskom napadu dronovima na nekoliko regija, a državna novinska agencija TASS izvještava da je Moskva doživjela najveći napad u više od godinu dana. U saopštenju na Telegramu Rusko ministarstvo odbrane objavilo je da su novi sistemi protivvazdušne odbrane presreli i uništili 556 ukrajinskih dronova iznad nekoliko regija. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je na Telegramu da je protivvazdušna odbrana oborila 81 dron koji se kretao prema glavnom gradu tokom noći. Rekao je da je u napadima i ranjeno 12 osoba, od kojih su većina građevinski radnici u blizini kontrolnog punkta u Moskovskoj rafineriji nafte. Izraelska vojska ubila je u nedjelju 4 Palestinca i ranila još 4 u vazdušnim napadima u pojasu Gaze, u najnovijim napadima uprkos prekidu vatre koji je na snazi od oktobra 2025. godine. 3 Palestinca su ubijena u napadu na grad Deir el-Balah u centralnom pojasu Gaze, prenijeli su medicinski izvori. Očevici su rekli da izraelski dron izveo vazdušni napad na centar za distribuciju hrane u blizini bolnice Laksa u Deir el-Balahu. Medicinski izvori su objavili da je još jedan Palestinac ubijen, a 4 druga su ranjena nakon što izraelski dron ciljao okupljanje Palestinaca u Han Yunusu. Lokalni izvori očevici naveli su da je nekoliko izraelskih vojnih vozila napredovalo u gradu Beni Suheila, istočno od Han Yunusa u zoru u nedjelju usred vatri artiljerijskog granatiranja. Isto tako, lokalni mediji izvještavaju da je u nedjelju stupio na snagu izraelski zakon kojim se dozvoljava pogubljenje palestinskih zatvorenika. General major Avi Blut, načelnik centralne komande vojske, potpisao je vojnu naredbu potrebnu za sprovođenje te mjere na okupiranoj zapadnoj obale u Palestini, prema pisanju lista The Times of Israel. 4 izraelska vojnika su ranjena, uključujući jednog teško, u eksploziji bombe pored puta na jugu Libana, saopštila izraelska vojska. U saopštenju se navodi da je jedan vojnik zadobio teške povrede, a jedan oficir je lakše ranjen u eksploziji tokom noći. Dodaje se da su u istom incidentu lakše ranjeni jedan oficir i još jedan vojnik. Izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade u Libanu i razmjenu vatre sa Hezbollahom, uprkos prekidu vatre koji je proglašen 17. aprila, a kasnije je produžen do početka jula. Od 2. marta u izraelskim napadima u Libanu ubijeno je više od 2896 osoba, a ranjeno je više od 8800, dok je raseljeno 1,6 miliona Libanaca. Međunarodni krivični sud izdao je tajne naloge za hapšenje 5 izraelskih zvaničnika, uključujući 3 političara i 2 vojna lica, objavio je u nedjelju izraelski list Harec. Izvještaj je objavljen nakon što je sud sa sjedištem u Hagu već izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg izraelskog ministra odbrane Galanta u novembru 2024. godine, zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi u Palestini. Međunarodni krivični sud nije dao izjavu u vezi sa ovim izvještajem. Ako se to potvrdi, broj izraelskih zvaničnika koji se suočavaju sa hapšenjem od strane suda bi se popeo na 7. Požar izazvan napadom dronom izbio u blizini nuklearne elektrane Baraka u Abu Dhabiju, saopštili su u nedjelju zvaničnici Ujedinjenih Arapskih Emirata. Vlasti u Abu Dhabiju reagovale su na požar koji izbio na električnom generatoru izvan unutrašnjeg perimetra nuklearne elektrane Baraka u regiji El Dafra, a koji je uzrokovan napadom dronom, saopštio Ured za medije Abu Dhabija na društvenoj mreži X. Nema prijavljenih povreda, niti je došlo do uticaja na nivo radiološke sigurnosti, dodaje se u izjavi. U saopštenju se navodi da su poduzete sve mjere predostrožnosti. Sjedinjene Američke Države su Iranu predstavile 5 glavnih uslova za početak pregovora, uključujući smanjenje nuklearnih aktivnosti i predaju dijela obogaćenog uranijuma, dok Teheran istovremeno iznosi vlastite zahtjeve za ukidanje sankcija i prekidne prijateljstva, navodi iranska agencija Fars. Uslovi koje je SAD prenio Iranu su, bez kompenzacije od Sjedinjenih Država, predaja 400 kg obogaćenog uranijuma u Iranu Sjedinjenim Državama, prekid aktivnosti na svim osim jednog iranskog nuklearnog postrojenja, oslobađanje zamrznute imovine Irana i prekid neprijateljstava na svim frontovima kao uslov za pregovore. Iran je s druge strane naveo da su uslovi za pregovore prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i Liban, ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznute imovine, isplata ratne odštete i priznavanje suvereniteta Irana nad Hormuškim oreozom. Šefica za vanjsku politiku Europske unije Kaja Kallas upozorila je da Sjedinjene Države, Kina i Rusija preferiraju fragmentiranu Europu jer Ujedinjena Europska unija predstavlja geopolitičku silu sposobnu da izazove velike sile. Govoreći na konferenciji u Tallinu, glavnom gradu Estonije, u nedjelju, Kallas je rekla da je kolektivna snaga Europske unije zapravo razlog zašto su vanjske sile pokušavaju da je potkopaju. Ne vole Europsku uniju, to je vrlo jasno, rekla i dodala: ako se držimo zajedno, ako djelujemo zajedno, od nas smo jednake sile, mi smo jaki. Njene izjave dolaze u trenutku kada se europski lideri bore sa neizvjesnošću oko dugoročne posvećenosti Washingtona europskoj sigurnosti. Čuli ste vijesti.
1: Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušalci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo na temu Plamen slobode koji je zapalio Čolpan. Donosimo vam analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Ponekad sudbinu jednog naroda ne mijenjaju samo vojskovođe ili vladari, mijenjaju je i pjesnici. Abdulhamid Sulejman Čolpan upravo je jedan od takvih imena. Njegov književni pseudonim Čolpan nije izabran slučajno. U turskoj misli zvijezda Danica, zvijezda Vodilja, simbol je puta kroz tamu, a upravo je tome posvijetio svoj život, da bude svjetionik porobljenom Turkistanu. Rođen i odrastao u Andižanu, obrazovan u mahalskoj školi i medresi, poznavalac turskih dijalekata, arapskog, persijskog i ruskog jezika, Čolpan nije bio samo pjesnik. Bio je mislilac, kulturni borac i čovjek koji je želio probuditi svoj narod. Odgojen pod utjecajem džadidističkih intelektualaca, pažljivo je pratio književnost i kulturu turskog svijeta i svoje pero stavio u službu slobode svog naroda. Čolpanova veličina ne leži samo u njegovom gnjevu prema ropstvu i porobljenosti. Njegova prava veličina krije se u tome što je pokazivao i put izlaza. Za njega nacionalizam nije značio praznu retoriku ili uzvikivanje velikih parola. U njegovom razumijevanju pravi patriotizam počinje time da narod prvo dobije svoj jezik, svoje vrijednosti i svoje škole. U njegovim romanima i idejnom svijetu posebno mjesto zauzima obrazovanje djece. Smatrao je da djeca najprije trebaju odrastati u nacionalnim školama, učiti jezik svog naroda i vlastite vrijednosti, a tek potom se otvoriti svijetu nauke i znanja. Drugim riječima, prema Čolpanu, izgradnja naroda i domovine nije moguća samo čuvanjem granica. Ona počinje školom, očuvanjem jezika i podizanjem znanja i svijesti. I danas je to poruka koja nas se tiče, odgojiti generaciju čiji su korijeni duboko u zemlji, ali pogled usmjeren prema horizontu. Ovdje je važno primijetiti još nešto. Čolpanov nacionalizam nije bio zatvoren i isključiv, bio je nacionalizam koji povezuje. U njegovim redovima jasno se osjeća duh Ismail Bega Gasprinskog i njegova poznata misao, jedinstvo u jeziku, mišljenju i djelovanju. Čolpan je znao da Turci ne mogu opstati podijeljeni, nego samo kroz međusobnu podršku i solidarnost. Zato ideja zajedništva u njegovim djelima nije ukrasna misao, nego gotovo recept za opstanak. Poredak u kojem se turski narodi ne zaboravljaju međusobno i ne ostavljaju nijemi pred tuđom, boli predstavlja srž njegove velike vizije, a možda je upravo to i danas najveća potreba

turskog svijeta, bratstvo koje jedni drugima pruža rame oslonca. Čolpanova duhovna geografija bila je geografija tursko-islamskog svijeta, odgojen na djelima klasika poput Sadija, Hafiza, Alija Šira, Nevajija i Fuzulija, osjećao je posebnu bliskost prema osmanskoj književnosti. Zajedničko pamćenje turske islamske civilizacije živjelo je u njegovom peru. Još važnije od toga, nije se brinuo samo za Turkistan. Sudbinu svih potlačenih islamskih zemalja smatrao je svojom brigom. U njegovim djelima pojavljuje se široka geografija boli, od Indije do istočnog Turkistana, od Egipta do Tunisa, od Alžira do Turkije. Sve te zemlje prema njegovom pogledu bile su pod pritiskom imperializma. Zato se kod Čolpana bol turskog svijeta i bol islamskog svijeta nikada ne odvajaju. Upravo zbog toga Čolpan zauzima posebno mjesto u tursko-islamskom svijetu, jer on turski identitet nije gradio na praznom ponosu porijeklom, nego na pravdi, slobodi, moralu, školi, kulturi i vjeri. Njegov nacionalizam bio je stvaralački. Želio je podići ono što je palo, okupiti ono što se raspalo i osvijetliti ono što je potamnilo. Od obrazovanja žena do odgoja mladih, od očuvanja jezika do razvijanja historijske svijesti, sve to pokazuje kakvu je viziju naroda nosio u sebi. Zbog toga Čolpan nije važan samo jednom vremenu. On pripada zajedničkom sjećanju cijelog turskog svijeta. Jedan od razloga zbog kojih je Čolpan posebno važan jeste i njegova duhovna povezanost sa Turkije. Kada je Anadolija bila pod okupacijom, borba za nezavisnost koja se ovdje vodila je za njega bila, nije bila samo borba Anadolije, već borba cijelog turskog svijeta. Zato svoju pjesmu Tufan posvećuje pobjedničkim vojskama Anadolije. U svojim stihovima pozdravlja Sakariju, Inonu i junake nezavisnosti, dok tursku vojsku vidi kao silovitu rijeku osvete potlačenih. To nije bio samo književni zanos. To je bila stvarna izjava bratstva koja se protezala od Turkistana do Anadolije. Jer ako bi Anadolija pala, srušila bi se i nada Turkistana. Ako bi Anadolija ustala i drugim porobljenim turskim narodima, vratila bi se hrabrost. Čolpan je to među prvima jasno razumio. I zaista u njegovim pjesmama ne postoji samo podrška Anadoliji, nego i direktan poziv na okupljanje. Njegov glas koji poručuje "Ujedini se, moj narode" i danas djeluje snažno i potresno. Dok pokušava podići Turkistan, u istom stihu okuplja zastavu, srce, ideju države i želju za slobodom. Zato domovina kod Čolpana nije samo komad zemlje, ona je sveto mjesto nad kojim se će se vijoriti zastavi za koje se vrijedi žrtvovati. Njegov jezik nas još jednom podsjeća na jednostavnu istinu. Kada nacionalno jedinstvo ostane samo prazna riječ, počinje raspadanje. Ali kada se zastava, škola, historija i zajednički ideal spoje, narod se ponovo uzdiže. Sovjetski režim pokušao je ušutkati Čolpana. Uhapsili su ga pod optužbom za nacionalizam 1938. godine, strijeljali, a zatim pokušali izbrisati njegovo ime iz sjećanja. Zabranili su štampanje njegovih djela, njihovo posjedovanje, pa čak i samo spominjanje njegovog imena. Ali od ideje ne umiru od metka. Godinama kasnije rehabilitiranje, a nakon nezavisnosti Uzbekistana njegova djela ponovo su izašla na svjetlo dana. To nas podsjeća na jednu važnu istinu. Djela istinskih pisaca koji pišu za svoj narod možda kasno pronađu put do ljudi, ali nikada ne nestanu. Ako se Čolpanovo ime i danas spominje, to je zato što je stajao na pravoj strani historije. Danas naš zadatak nije samo da ga se sjećamo, nego da ga i razumijemo. Da razumijemo njegovu odanost turskom identitetu, njegov poziv da bez saradnje i solidarnosti među Turcima nema budućnosti, njegovu veliku viziju koja Turkistan Anadoliju i cijeli tursko-islamski svijet vidi kao zajedničku sudbinu. Jer upravo to znači graditi narod i domovinu.
obnavljati se bez zaborava korijena, jačati bez zaborava braće i izlaziti u svijet bez odricanja od vlastitog jezika. Čolpan je nosio ime jedne zvijezde, a ono što danas trebamo učiniti jeste da ne izgubimo pravac koji je ta zvijezda pokazivala. Poštovani slušaoci, čuli ste analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doča Ipeka. Nadamo se da ćemo se naredne sedmice družiti uz novu aktualnu temu. A do tada, prijatno! Portreti iz turskog svijeta.

kada se osvrnemo na svjetsku književnost, vidimo da postoje dijela vrlo različitih žanrova, karakteristike perioda utiču i na sam žanr književnosti. No postoji žanr u književnosti koji nikada ne gubi svoju popularnost, to je ljubav, zabranjene ljubavi, ljubav prema svojoj domovini, božanske ljubavi, neuzvraćene, destruktivne i strastvene. Neke su entuzijastične, neke tužne, neke platonske, a neke su nemoguće. Ljubav je jedan od najvažnijih stvari u književnosti i u mnogim zemljopisnim područjima priča se o besmrtnim ljubavima koje su postale mistične i prenosile se s jezika na jezik. Primjeri takvih priča postoje u mitologiji, ali i u narodnoj književnosti koje se prenose s koljena na koljeno kroz bajke i epove. Junaci tih priča žive van vremena i našim sjećanjima se nalaze u srcima. Eros i ljubav dokazuju da se ljubav i duša ne mogu razdvajati. Palisova ljubav prema lijepoj Heleni pokrenula je Trojanski rat. Nakon smrti njegove jedine žene, mongolski car Šah Džihan je podigao najveličanstveniji mauzolej na svijetu, Taj Mahal, u čast njegovoj jedinoj ljubavi. Romeo i Julija, koju je napisao poznati engleski dramatičar William Shakespeare, je stoljećima čuvao svoje mjesto na listi najpoznatijih ljubavnih priča. Ferhat i Širin prednjači u ljubavnim pričama koje se godinama prepričavaju u Anatoliji. Ferhat je bio muralist koji ukrašava palate i džamije. Amasija sultan tog razdoblja je dao svojoj sestri izgraditi ljetnikovac i naručio Ferhata da ga uredi. Dok Ferhat uređuje dvorac, vidi kako se Širin i dvoje mladih zaljubljuju jedno u drugo. Međutim, Ferhat je jedan od ljudi, budući da nije plemenit kao Širin, i sultan se protivi ovoj zajednici, ali ne želi uznemiriti svoju sestru. Kaže da će, ako Ferhat istupi i ispuni njegov zahtjev, postati i pristati na njegov brak. Amasija je grad koji trpi nedostatak vode i to je problem koji se može riješiti samo ukoliko bi voda kroz planine prošla.

Prato v ponovni susret sa Širin i vjenčanje sa njom bit će moguće samo ukoliko probije planinu i donese vodu u grad. Ni trenutak ne pomišljajući da je ovaj zahtjev nemoguć, Ferhat se baca na posao. On radi bez prestanka kako bi probio veliku planinu i ponovno se spojio sa svojom voljenom. Mijenjuju se mjeseci i godišnja doba i konačno Ferhat probija planinu ognjem ljubavi u svom srcu. Sultan prima vijest da će Ferhat vodu dovesti u grad, donoseći vodu s planine i pravi plan da to spriječi. Ferhat odmah šalje staricu. Žena kaže Ferhatu da je obavila nevjerojatan posao, ali da je radila i dan i noć i lijepa širenje umrla. Ferhat u to nije mogao vjerovati i ono što čuje, čitav svijet mu se predstavnom lomi. Ubija se oruđem koji je bušio planinu. Čuvši ovu vijest, Širin također trči prema planini i baca se sa stijene gdje je Ferhat umro. Priča o Ferhatu i Širin, tužna ljubavna priča za koju se vjeruje da se dogodilo u Amasiji, govori da ljubav ne poznaje granice. Na temelju toga, općina Amasije je otvorila novi teren u svijetu i osnovala muzej Ferhat i Širin. Muzej ljubavnika ima za cilj ispričati priču o legendarnim ljubavima, ljubavnicima i božanskoj ljubavi u svijetu. Posjetitelji upoznaju Kerema i Jaslija, Mimara Sinana i Mihajla.

Sliman Sultan, Roma i Juliju, te mnoge ljubavne priče i heroje na različite jezike. Mevlana susreće božansku ljubav uz pripovjedanje Yunus Emre i Hadži Bektaš Velija. No, ljubav Ferhati i Širin jedna je od legendarnih ljubavi. Također je teško je znati da li to stvarna priča ili se govori o tome da ljubav ne poznaje granice. Da za ljubavnika ne postoji riječ nemoguće, no istina je da je u Amasi, utemeljenoj na Ješil Irmaku, postoji kanal poznat kao vodeni kanal Ferhat koji dovodi vodu u grad iz planina. Zaštićena priroda Amasije bila je razlog zašto je bila poželjena za naseljavanje stotinama godina. Također je trgovačko sjedište gdje se križaju važne ceste u antičkom svijetu, a povijest grada datira još od Tita. No, grad pada pod vlast Frigijaca, Lidijanaca, Persijanaca, Ponskog kraljevstva, Rimskog carstva, Seldžuka i Otomanskog carstva. Dom je mnogih civilizacija i nosi njihove tragove. Vodeni kanal Ferhat jedan je od ovih tragova. Kanal iz ranog rimskog razdoblja danas se smatra čudom inženjerstva, budući da je prije više stotine godina uklesan u stijene, prekriven s vodovima od mjesta do mjesta, davanje posebnog nagiba, osiguran je nesmetan protok vodi. No, još jedan od trag prošlih civilizacija predstavlja grobnice Ponskog kralja, koje su zanimljive kao i kanal Ferhat u Amasiji. Ove monumentalne grobnice koje su uklesane imaju i impresivan izgled. Na isti način, kada se do grobnica dođe cestama i stepenicama uklesane u stijene, tuneli koji povezuju špilje odvode posjetitelje u neko drugo vremensko doba. Grobnice kralja Pontusa zajedno sa planinom Haršena danas su na UNESCO-ovom popisu i listi svjetske baštine. No, Amasija je također rodno mjesto poznatog antičkog geografa Strabona. Strabon je autor prvog opsežnog antičkog dijela Geografika, koje objedinjuje zemljopisna znanja o svijetu njegovog vremena. Pomaže nam da imamo znanje o antičkom svijetu i da vidimo geografiju kao nauku. Turski hirurg poznat kao Strabon živio je u Amasiji u 14. stoljeću, a Šerafedin Sabuncuoğlu je bila osoba koja je napisala prvu ilustriranu tursku hirušku knjigu. Knjigu koja objašnjava metode liječenja od do najstarijih detalja, ilustrira kako se izvode operacije, hiruške tehnike i instrumenti koji se koriste. Tako je napravljen vodič koji čitatelje može lako razumjeti. Taj stav poklapa se sa stavom današnjih znanstvenika. Svaki kutak Anadolije puni neznanjenja, svjedočuje velikim učenacima, nepobjedivim zapovjednicima ili legendarnim ljubavima. Danas smo govorili o jednom od najpoznatijih primjera anatolske narodne književnosti, ljubavnoj priči Ferhata i Širin, te prvom i jedinom svjetskom muzeju ljubavne tematike o Amasiji. Razgovarali smo o vodenom kanalu Ferhat, čudu inženjerstva koje je preživjelo stotine godine Amasiji, muzejno otvorenom s grobnicama Ponskog kralja i obeležili smo spomen Strabona i Šerefetina Sabuncuoğlu koji su dali značajan doprinos nauci. U današnjem programu Čari Anadolije govorili smo o Amasiji i Ferhatu i Širin. Program je pripremila Neslihan Değirmen Cuoğlu.

0: uranijuma, dok Teheran istovremeno iznosi vlastite zahtjeve za ukidanje sankcija i prekidne prijateljstva, navodi iranska agencija Fars. Uslovi koje je SAD prenio Iranu su, bez kompenzacije od Sjedinjenih Država, predaja 400 kg obogaćenog uranijuma u Iranu Sjedinjenim Državama, prekid aktivnosti na svim osim jednog iranskog nuklearnog postrojenja, oslobađanje zamrznute imovine Irana i prekid neprijateljstava na svim frontovima kao uslov za pregovore. Iran je s druge strane naveo da su uslovi za pregovore prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i Liban, ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznute imovine, isplata ratne odštete i priznavanje suvereniteta Irana nad Hormuškim oreozom. Šefica za vanjsku politiku Europske unije Kaja Kallas upozorila je da Sjedinjene Države, Kina i Rusija preferiraju fragmentiranu Europu jer Ujedinjena Europska unija predstavlja geopolitičku silu sposobnu da izazove velike sile. Govoreći na konferenciji u Tallinu, glavnom gradu Estonije, u nedjelju, Kallas je rekla da je kolektivna snaga Europske unije zapravo razlog zašto su vanjske sile pokušavaju da je potkopaju. Ne vole Europsku uniju, to je vrlo jasno, rekla i dodala. Ako se držimo zajedno, ako djelujemo zajedno, od nas smo jednake sile, mi smo jaki. Njene izjave dolaze u trenutku kada se europski lideri bore sa neizvjesnošću oko dugoročne posvećenosti Washingtona europskoj sigurnosti. Čuli ste vijesti.
1: Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušalci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo na temu Plamen slobode koji je zapalio Čolpan. Donosimo vam analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Ponekad sudbinu jednog naroda ne mijenjaju samo vojskovođe ili vladari, mijenjaju je i pjesnici. Abdulhamid Sulejman Čolpan upravo je jedan od takvih imena. Njegov književni pseudonim Čolpan nije izabran slučajno. U turskoj misli zvijezda Danica, zvijezda Vodilja, simbol je puta kroz tamu, a upravo je tome posvijetio svoj život, da bude svjetionik porobljenom Turkistanu. Rođen i odrastao u Andižanu, obrazovan u mahalskoj školi i medresi, poznavalac turskih dijalekata, arapskog, persijskog i ruskog jezika, Čolpan nije bio samo pjesnik. Bio je mislilac, kulturni borac i čovjek koji je želio probuditi svoj narod. Odgojen pod utjecajem džadidističkih intelektualaca, pažljivo je pratio književnost i kulturu turskog svijeta i svoje pero stavio u službu slobode svog naroda. Čolpanova veličina ne leži samo u njegovom gnjevu prema ropstvu i porobljenosti. Njegova prava veličina krije se u tome što je pokazivao i put izlaza. Za njega nacionalizam nije značio praznu retoriku ili uzvikivanje velikih parola. U njegovom razumijevanju pravi patriotizam počinje time da narod prvo dobije svoj jezik, svoje vrijednosti i svoje škole. U njegovim romanima i idejnom svijetu posebno mjesto zauzima obrazovanje djece. Smatrao je da djeca najprije trebaju odrastati u nacionalnim školama, učiti jezik svog naroda i vlastite vrijednosti, a tek potom se otvoriti svijetu nauke i znanja. Drugim riječima, prema Čolpanu, izgradnja naroda i domovine nije moguća samo čuvanjem granica. Ona počinje školom, očuvanjem jezika i podizanjem znanja i svijesti. I danas je to poruka koja nas se tiče, odgojiti generaciju čiji su korijeni duboko u zemlji, ali pogled usmjeren prema horizontu. Ovdje je važno primijetiti još nešto. Čolpanov nacionalizam nije bio zatvoren i isključiv, bio je nacionalizam koji povezuje. U njegovim redovima jasno se osjeća duh Ismail Bega Gasprinskog i njegova poznata misao, jedinstvo u jeziku, mišljenju i djelovanju. Čolpan je znao da Turci ne mogu opstati podijeljeni, nego samo kroz međusobnu podršku i solidarnost. Zato ideja zajedništva u njegovim djelima nije ukrasna misao, nego gotovo recept za opstanak. Poredak u kojem se turski narodi ne zaboravljaju međusobno i ne ostavljaju nijemi pred tuđom, boli predstavlja srž njegove velike vizije. A možda je upravo to i danas najveća potreba turskog svijeta, bratstvo koje jedni drugima pruža rame oslonca. Čolpanova duhovna geografija bila je geografija tursko-islamskog svijeta, odgojen na djelima klasika poput Sadija, Hafiza, Alija Šira, Nevajija i Fuzulija, osjećao je posebnu bliskost prema osmanskoj književnosti. Zajedničko pamćenje turske islamske civilizacije živjelo je u njegovom peru. Još važnije od toga, nije se brinuo samo za Turkistan. Sudbinu svih potlačenih islamskih zemalja smatrao je svojom brigom. U njegovim djelima pojavljuje se široka geografija boli, od Indije do istočnog Turkistana, od Egipta do Tunisa, od Alžira do Turkije. Sve te zemlje prema njegovom pogledu bile su pod pritiskom imperializma. Zato se kod Čolpana bol turskog svijeta i bol islamskog svijeta nikada ne odvajaju. Upravo zbog toga Čolpan zauzima posebno mjesto u tursko-islamskom svijetu, jer on turski identitet nije gradio na praznom ponosu porijeklom, nego na pravdi, slobodi, moralu, školi, kulturi i vjeri. Njegov nacionalizam bio je stvaralački. Želio je podići ono što je palo, okupiti ono što se raspalo i osvijetliti ono što je potamnilo. Od obrazovanja žena do odgoja mladih, od očuvanja jezika do razvijanja historijske svijesti, sve to pokazuje kakvu je viziju naroda nosio u sebi. Zbog toga Čolpan nije važan samo jednom vremenu. On pripada zajedničkom sjećanju cijelog turskog svijeta. Jedan od razloga zbog kojih je Čolpan posebno važan jeste i njegova duhovna povezanost sa Turkije. Kada je Anadolija bila pod okupacijom, borba za nezavisnost koja se ovdje vodila je za njega bila, nije bila samo borba Anadolije, već borba cijelog turskog svijeta. Zato svoju pjesmu Tufan posvećuje pobjedničkim vojskama Anadolije. U svojim stihovima pozdravlja Sakariju, Inonu i junake nezavisnosti, dok tursku vojsku vidi kao silovitu rijeku osvete potlačenih. To nije bio samo književni zanos. To je bila stvarna izjava bratstva koja se protezala od Turkistana do Anadolije. Jer ako bi Anadolija pala, srušila bi se i nada Turkistana. Ako bi Anadolija ustala i drugim porobljenim turskim narodima, vratila bi se hrabrost. Čolpan je to među prvima jasno razumio. I zaista u njegovim pjesmama ne postoji samo podrška Anadoliji, nego i direktan poziv na okupljanje. Njegov glas koji poručuje "Ujedini se, moj narode" i danas djeluje snažno i potresno. Dok pokušava podići Turkistan, u istom stihu okuplja zastavu, srce, ideju države i želju za slobodom. Zato domovina kod Čolpana nije samo komad zemlje, ona je sveto mjesto nad kojim se će se vijoriti zastavi za koje se vrijedi žrtvovati. Njegov jezik nas još jednom podsjeća na jednostavnu istinu. Kada nacionalno jedinstvo ostane samo prazna riječ, počinje raspadanje. Ali kada se zastava, škola, historija i zajednički ideal spoje, narod se ponovo uzdiže. Sovjetski režim pokušao je ušutkati Čolpana. Uhapsili su ga pod optužbom za nacionalizam 1938. godine, strijeljali, a zatim pokušali izbrisati njegovo ime iz sjećanja. Zabranili su štampanje njegovih djela, njihovo posjedovanje, pa čak i samo spominjanje njegovog imena. Ali od ideje ne umiru od metka. Godinama kasnije rehabilitiranje, a nakon nezavisnosti Uzbekistana njegova djela ponovo su izašla na svjetlo dana. To nas podsjeća na jednu važnu istinu. Djela istinskih pisaca koji pišu za svoj narod možda kasno pronađu put do ljudi, ali nikada ne nestanu. Ako se Čolpanovo ime i danas spominje, to je zato što je stajao na pravoj strani historije. Danas naš zadatak nije samo da ga se sjećamo, nego da ga i razumijemo. Da razumijemo njegovu odanost turskom identitetu, njegov poziv da bez saradnje i solidarnosti među Turcima nema budućnosti, njegovu veliku viziju koja Turkistan Anadoliju i cijeli tursko-islamski svijet vidi kao zajedničku sudbinu. Jer upravo to znači graditi narod i domovinu. obnavljati se bez zaborava korijena, jačati bez zaborava braće i izlaziti u svijet bez odricanja od vlastitog jezika. Čolpan

je nosio ime jedne zvijezde, a ono što danas trebamo učiniti jeste da ne izgubimo pravac koji je ta zvijezda pokazivala. Poštovani slušaoci, čuli ste analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doča Ipeka. Nadamo se da ćemo se naredne sedmice družiti uz novu aktualnu temu, a do tada prijatno. Portreti iz turskog svijeta.

kada se osvrnemo na svjetsku književnost, vidimo da postoje dijela vrlo različitih žanrova, karakteristike perioda utiču i na sam žanr književnosti. No postoji žanr u književnosti koji nikada ne gubi svoju popularnost, to je ljubav, zabranjene ljubavi, ljubav prema svojoj domovini, božanske ljubavi, neuzvraćene, destruktivne i strastvene. Neke su entuzijastične, neke tužne, neke platonske, a neke su nemoguće. Ljubav je jedan od najvažnijih stvari u književnosti i u mnogim zemljopisnim područjima priča se o besmrtnim ljubavima koje su postale mistične i prenosile se s jezika na jezik. Primjeri takvih priča postoje u mitologiji, ali i u narodnoj književnosti koje se prenose s koljena na koljeno kroz bajke i epove. Junaci tih priča žive van vremena i našim sjećanjima se nalaze u srcima. Eros i ljubav dokazuju da se ljubav i duša ne mogu razdvajati. Palisova ljubav prema lijepoj Heleni pokrenula je Trojanski rat. Nakon smrti njegove jedine žene, mongolski car Šah Džihan je podigao najveličanstveni mauzolej na svijetu, Taj Mahal, u čast njegovoj jedinoj ljubavi. Romeo i Julija, koju je napisao poznati engleski dramatičar William Shakespeare, je stoljećima čuvao svoje mjesto na listi najpoznatijih ljubavnih priča. Ferhat i Širin prednjači u ljubavnim pričama koje se godinama prepričavaju u Anatoliji. Ferhat je bio muralist koji ukrašava palate i džamije. Amasija sultan tog razdoblja je dao svojoj sestri izgraditi ljetnikovac i naručio Ferhata da ga uredi. Dok Ferhat uređuje dvorac, vidi kako se Širin i dvoje mladih zaljubljuju jedno u drugo. Međutim, Ferhat je jedan od ljudi, budući da nije plemenit kao Širin, i sultan se protivi ovoj zajednici, ali ne želi uznemiriti svoju sestru, kaže da će, ako Ferhat istupi i ispuni njegov zahtjev, postati i pristati na njegov brak. Amas je grad koji trpi nedostatak vode i to je problem koji se može riješiti samo ukoliko bi voda kroz planine prošla.

Ferhatov ponovni susret sa Shirin i vjenčanje sa njom bit će moguće samo ukoliko probije planinu i donese vodu u grad. Ni trenutak ne pomišljajući da je ovaj zahtjev nemoguć, Ferhat se baca na posao. On radi bez prestanka kako bi probio veliku planinu i ponovno se spojio sa svojom voljenom. Mijenjuju se mjeseci i godišnja doba i konačno Ferhat probija planinu ognjem ljubavi u svom srcu. Sultan prima vijest da će Ferhat vodu dovesti u grad, donoseći vodu s planine i pravi plan da to spriječi. Ferhat odmah šalje staricu. Žena kaže Ferhatu da je obavila nevjerojatan posao, ali da je radila i dan i noć ili je paširenje umrla. Ferhat u to nije mogao vjerovati i ono što čuje, čitav svijet mu se predstavnom lomi. Ubija se oruđem koji je bušio planinu. Čuvši ovu vijest, Shirin također trči prema planini i baca se sa stijene gdje je Ferhat umro. Priča o Ferhatu i Shirin, tužna ljubavna priča za koju se vjeruje da se dogodilo u Amasiji, govori da ljubav ne poznaje granice. Na temelju toga, općina Amasije je otvorila novi teren u svijetu i osnovala muzej Ferhat i Shirin. Muzej ljubavnika ima za cilj ispričati priču o legendarnim ljubavima, ljubavnicima i božanskoj ljubavi u svijetu. Posjetitelji upoznaju Kerema i Jaslija, Mimara Sinana i Mihriman Sultan, Roma i Juliju, te mnoge ljubavne priče i heroje na različitih

0: različite jezike. Mevlana susreće božansku ljubav uz pripovjedanje Yunus Emre i Hadži Bektaš Velija. No, ljubav Ferhati i Širin jedne od legendarnih je ljubavi. Također je teško je znati da li to stvarna priča ili se govori o tome da ljubav ne poznaje granice. Da za ljubavnika ne postoji riječ nemoguće, no istina je da je u Amasi, utemeljenoj na Ješil Irmaku, postoji kanal poznat kao vodeni kanal Ferhat koji dovodi vodu u grad iz planina. Zaštićena priroda Amasije bila je razlog zašto je bila poželjena za naseljavanje stotinama godina. Također je trgovačko sjedište gdje se križaju važne ceste u antičkom svijetu, a povijest grada datira još od Tita. No, grad pada pod vlast Frigijaca, Lidijanaca, Persijanaca, Ponskog kraljevstva, Rimskog carstva, Seldžuka i Otomskog carstva. Dom je mnogih civilizacija i nosi njihove tragove. Vodeni kanal Ferhat jedan je od ovih tragova. Kanal iz ranog rimskog razdoblja danas se smatra čudom inženjerstva, budući da je prije više stotine godina uklesan u stijene, prekriven s vodovima od mjesta do mjesta, davanjem posebnog nagiba, osiguran je nesmetan protok vodi. No, još jedan od trag prošlih civilizacija predstavlja grobnice Ponskog kralja, koje su zanimljive kao i kanal Ferhat u Amasiji. Ove monumentalne grobnice koje su uklesane imaju i impresivan izgled. Na isti način, kada se do grobnica dođe cestama i stepenicama uklesanim u stijene, tuneli koji povezuju špilje odvode posjetitelje u neko drugo vremensko doba. Grobnice kralja Pontusa zajedno sa planinom Haršena danas su na UNESCO-ovom popisu i listi svjetske baštine. No, Amasija je također rodno mjesto poznatog antičkog geografa Strabona. Strabon je autor prvog opsežnog antičkog dijela Geografika, koje objedinjuje zemljopisna znanja o svijetu njegovog vremena. Pomaže nam da imamo znanje o antičkom svijetu i da vidimo geografiju kao nauku. Turski hirurg poznat kao Strabon živio je u Amasiji u 14. stoljeću, a Šerafedin Sabuncuoğlu je bila osoba koja je napisala prvu ilustriranu tursku hirušku knjigu. Knjigu koja objašnjava metode liječenja od najstarijih detalja, ilustrira kako se izvode operacije, hiruške tehnike i instrumenti koji se koriste. Tako je napravljen vodič koji čitatelj može lako razumjeti taj stav, poklapa se sa stavom današnjih znanstvenika. Svaki kutak Anadolije puni neznanjenja, svjedočuje velikim učenacima, nepobjedivim zapovjednicima ili legendarnim ljubavima. Danas smo govorili o jednom od najpoznatijih primjera anatolske narodne književnosti, ljubavnoj priči Ferhata i Širin, te prvom i jedinom svjetskom muzeju ljubavne tematike o Amasiji. Razgovarali smo o vodenom kanalu Ferhat, čudu inženjerstva koje je preživjelo stotine godine Amasiji, muzejno otvorenom s grobnicama Ponskog kralja i obeležili smo spomen Strabona i Šerefetina Sabuncuoğlu koji su dali značajan doprinos nauci. U današnjem programu Čari Anadolije govorili smo o Amasiji i Ferhatu i Širin. Program je pripremila Neslihan Değirmen Cuoğlu.
1: Čari Anadolije.

Radio glas Turske emituje vijesti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan i njegov iranski kolega Abbas Arakči razgovarali su o najnovijoj situaciji u pregovaračkom procesu sa Sjedinjenim Državama. Dvojica ministara održala su telefonski razgovor nakon što su iranski mediji izvijestili da Sjedinjene Države nisu uspjele napraviti nikakve konkretne ustupke u svom najnovijem odgovoru na predloženi program Teherana. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sutra putuje u Njemačku gdje će učestvovati na trećem sastanku mehanizma strateškog dijaloga Turska i Njemačka u Berlinu te razgovarati o bilateralnim odnosima, saradnji sa Johan Vadepulom, europskim integracijama Turske i ključnim pitanjima Bliskog istoka i Ukrajine.

0: Jaki. Njen izjav dolazi u trenutku kada se europski lideri bore sa neizvjesnošću oko dugoročne posvećenosti Washingtona europskoj sigurnosti. Čuli ste vijesti.
1: Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan poštovani slušaoci, ponovo smo zajedno u novom izdanju Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo na temu Plamen slobode koji je zapalio Čolpan. Donosimo vam analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Ponekad sudbinu jednog naroda ne mijenjaju samo vojskovođe ili vladari, mijenjaju je i pjesnici. Abdulhamid Sulejman Čolpan upravo je jedan od takvih imena. Njegov književni pseudonim Čolpan nije izabran slučajno. U turskoj misli zvijezda Danica, zvijezda Vodilja, simbol je puta kroz tamu, a upravo je tome posvijetio svoj život, da bude svjetionik porobljenom Turkistanu. Rođen i odrastao u Andižanu, obrazovan u mahalskoj školi i medresi, poznavalac turskih dijalekata, arapskog, persijskog i ruskog jezika, Čolpan nije bio samo pjesnik. Bio je mislilac, kulturni borac i čovjek koji je želio probuditi svoj narod. Odgojen pod utjecajem džadidističkih intelektualaca, pažljivo je pratio književnost i kulturu turskog svijeta i svoje pero stavio u službu slobode svog naroda. Čolpanova veličina ne leži samo u njegovom gnjevu prema ropstvu i porobljenosti. Njegova prava veličina krije se u tome što je pokazivao i put izlaza. Za njega nacionalizam nije značio praznu retoriku ili uzvikivanje velikih parola. U njegovom razumijevanju pravi patriotizam počinje time da narod prvo dobije svoj jezik, svoje vrijednosti i svoje škole. U njegovim romanima i idejnom svijetu posebno mjesto zauzima obrazovanje djece. Smatrao je da djeca najprije trebaju odrastati u nacionalnim školama, učiti jezik svog naroda i vlastite vrijednosti, a tek potom se otvoriti svijetu nauke i znanja. Drugim riječima, prema Čolpanu, izgradnja naroda i domovine nije moguća samo čuvanjem granica. Ona počinje školom, očuvanjem jezika i podizanjem znanja i svijesti. I danas je to poruka koja nas se tiče, odgojiti generaciju čiji su korijeni duboko u zemlji, ali pogled usmjeren prema horizontu. Ovdje je važno primijetiti još nešto. Čolpanov nacionalizam nije bio zatvoren i isključiv, bio je nacionalizam koji povezuje. U njegovim redovima jasno se osjeća duh Ismail Bega Gasprinskog i njegova poznata misao, jedinstvo u jeziku, mišljenju i djelovanju. Čolpan je znao da Turci ne mogu opstati podijeljeni, nego samo kroz međusobnu podršku i solidarnost. Zato ideja zajedništva u njegovim djelima nije ukrasna misao, nego gotovo recept za opstanak. Poredak u kojem se turski narodi ne zaboravljaju međusobno i ne ostavljaju nijemi pred tuđom, boli predstavlja srž njegove velike vizije, a možda je upravo to i danas najveća potreba turskog svijeta, bratstvo koje jedni drugima pruža rame oslonca. Čolpanova duhovna geografija bila je geografija tursko-islamskog svijeta, odgojen na djelima klasika poput Sadija, Hafiza, Alija Šira, Nevajija i Fuzulija, osjećao je posebnu bliskost prema osmanskoj književnosti. Zajedničko pamćenje turske islamske civilizacije živjelo je u njegovom peru. Još važnije od toga, nije se brinuo samo za Turkistan. Sudbinu svih potlačenih islamskih zemalja smatrao je svojom brigom. U njegovim djelima pojavljuje se široka geografija boli, od Indije do istočnog Turkistana, od Egipta do Tunisa, od Alžira do Turkije. Sve te zemlje prema njegovom pogledu bile su pod pritiskom imperijalizma. Zato se kod Čolpana bol turskog svijeta i bol islamskog svijeta nikada ne odvajaju. Upravo zbog toga Čolpan zauzima posebno mjesto u tursko-islamskom svijetu, jer on turski identitet nije gradio na praznom ponosu porijeklom, nego na pravdi, slobodi.

etici, moralu, školi, kulturi i vjeri. Njegov nacionalizam bio je stvaralački. Želio je podići ono što je palo, okupiti ono što se raspalo i osvjetliti ono što je potamnilo. Od obrazovanja žena do odgoja mladih, od očuvanja jezika do razvijanja historijske svijesti, sve to pokazuje kakvu je viziju naroda nosio u sebi. Zbog toga Čolpan nije važan samo jednom vremenu. On pripada zajedničkom sjećanju cijelog turskog svijeta. Jedan od razloga zbog kojih je Čolpan posebno važan jeste i njegova duhovna povezanost sa Turkije. Kada je Anadolija bila pod okupacijom, borba za nezavisnost koja se ovdje vodila je za njega bila, nije bila samo borba Anadolije, već borba cijelog turskog svijeta. Zato svoju pjesmu Tufan posvećuje pobjedničkim vojskama Anadolije. U svojim stihovima pozdravlja Sakariju, Inonu i junake nezavisnosti, dok tursku vojsku vidi kao silovitu rijeku osvete potlačenih. To nije bio samo književni zanos. To je bila stvarna izjava bratstva koja se protezala od Turkistana do Anadolije. Jer ako bi Anadolija pala, srušila bi se i nada Turkistana. Ako bi Anadolija ustala i drugim porobljenim turskim narodima, vratila bi se hrabrost. Čolpan je to među prvima jasno razumio. I zaista u njegovim pjesmama ne postoji samo podrška Anadoliji, nego i direktan poziv na okupljanje. Njegov glas koji poručuje "Ujedini se, moj narode", i danas djeluje snažno i potresno. Dok pokušava podići Turkistan, u istom stihu okuplja zastavu, srce, ideju države i želju za slobodom. Zato domovina kod Čolpana nije samo komad zemlje, ona je sveto mjesto nad kojim se će se vijoriti zastavi za koje se vrijedi žrtvovati. Njegov jezik nas još jednom podsjeća na jednostavnu istinu. Kada nacionalno jedinstvo ostane samo prazna riječ, počinje raspadanje. Ali kada se zastava, škola, historija i zajednički ideal spoje, narod se ponovo uzdiže. Sovjetski režim pokušao je ušutkati Čolpana. Uhapsili su ga pod optužbom za nacionalizam 1938. godine, strijeljali, a zatim pokušali izbrisati njegovo ime iz sjećanja. Zabranili su štampanje njegovih djela, njihovo posjedovanje, pa čak i samo spominjanje njegovog imena. Ali od ideje ne umiru od metka. Godinama kasnije rehabilitiranje, a nakon nezavisnosti Uzbekistana, njegova djela ponovo su izašla na svjetlo dana. To nas podsjeća na jednu važnu istinu. Djela istinskih pisaca koji pišu za svoj narod možda kasno pronađu put do ljudi, ali nikada ne nestanu. Ako se Čolpanovo ime i danas spominje, to je zato što je stajao na pravoj strani historije. Danas naš zadatak nije samo da ga se sjećamo, nego da ga i razumijemo. Da razumijemo njegovu odanost turskom identitetu, njegov poziv da bez saradnje i solidarnosti među Turcima nema budućnosti, njegovu veliku viziju koja Turkistan, Anadoliju i cijeli tursko-islamski svijet vidi kao zajedničku sudbinu. Jer upravo to znači graditi narod i domovinu, obnavljati se bez zaborava korijena, jačati bez zaborava braće i izlaziti u svijet bez odricanja od vlastitog jezika. Čolpan je nosio ime jedne zvijezde, a ono što danas trebamo učiniti jeste da ne izgubimo pravac koji je ta zvijezda pokazivala. Poštovani slušaoci, čuli ste analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doča Ipeka. Nadamo se da ćemo se naredne sedmice družiti uz novu aktualnu temu. A do tada, prijatno. Portreti iz turskog svijeta.

kada se osvrnemo na svjetsku književnost, vidimo da postoje dijela vrlo različitih žanrova, karakteristike perioda utiču i na sam žanr književnosti. No postoji žanr u književnosti koji nikada ne gubi svoju popularnost, to je ljubav, zabranjene ljubavi, ljubav prema svojoj domovini, božanske ljubavi, neuzvraćene, destruktivne i strastvene. Neke su entuzijastične, neke tužne, neke platonske, a neke su nemoguće. Ljubav je jedan od najvažnijih stvari u književnosti i u mnogim zemljopisnim područjima priča se o besmrtnim ljubavima koje su postale mistične i prenosile se s jezika na jezik. Primjeri takvih priča postoje u mitologiji, ali i u narodnoj književnosti koje se prenose s koljena na koljeno kroz bajke i epove. Junaci tih priča žive van vremena i našim sjećanjima se nalaze u srcima. Eros i ljubav dokazuju da se ljubav i duša ne mogu razdvajati. Palisova ljubav prema lijepoj Heleni pokrenula je Trojanski rat. Nakon smrti njegove jedine žene, mongolski car Šah Džihan je podigao najveličanstveni mauzolej na svijetu, Taj Mahal, u čast njegovoj jedinoj ljubavi. Romeo i Julija, koju je napisao poznati engleski dramatičar William Shakespeare, je stoljećima čuvao svoje mjesto na listi najpoznatijih ljubavnih priča. Ferhat i Širin prednjače u ljubavnim pričama koje se godinama prepričavaju u Anatoliji. Ferhat je bio muralist koji ukrašava palate i džamije. Amasija sultan tog razdoblja je dao svojoj sestri izgraditi ljetnjikovac i naručio Ferhata da ga uredi. Dok Ferhat uređuje dvorac, vidi kako se Širin i dvoje mladih zaljubljuju jedno u drugo. Međutim, Ferhat je jedan od ljudi, budući da nije plemenit kao Širin, i sultan se protivi ovoj zajednici, ali ne želi uznemiriti svoju sestru. Kaže da će, ako Ferhat istupi i ispuni njegov zahtjev, postati i pristati na njegov brak. Amasija je grad koji trpi nedostatak vode i to je problem koji se može riješiti samo ukoliko bi voda kroz planine prošla.

Prato v ponovni susret sa Širin i vjenčanje sa njom bit će moguće samo ukoliko probije planinu i donese vodu u grad. Ni trenutak ne pomišljajući da je ovaj zahtjev nemoguć, Ferhat se baca na posao. On radi bez prestanka kako bi probio veliku planinu i ponovno se spojio sa svojom voljenom. Mijenjuju se mjeseci i godišnja doba i konačno Ferhat probija planinu ognjem ljubavi u svom srcu. Sultan prima vijest da će Ferhat vodu dovesti u grad, donoseći vodu s planine i pravi plan da to spriječi. Ferhat odmah šalje staricu. Žena kaže Ferhatu da je obavila nevjerojatan posao, ali da je radila i dan i noć i lijepa širenje umrla. Ferhat u to nije mogao vjerovati i ono što čuje, čitav svijet mu se predstavnom lomi. Ubija se oruđem koji je bušio planinu. Čuvši ovu vijest, Širin također trči prema planini i baca se sa stijene gdje je Ferhat umro. Priča o Ferhatu i Širin, tužna ljubavna priča za koju se vjeruje da se dogodilo u Amasiji, govori da ljubav ne poznaje granice. Na temelju toga, općina Amasije je otvorila novi teren u svijetu i osnovala muzej Ferhat i Širin. Muzej ljubavnika ima za cilj ispričati priču o legendarnim ljubavima, ljubavnicima i božanskoj ljubavi u svijetu. Posjetitelji upoznaju Kerema i Jaslija, Mimara Sinana i Mihriman Sultan, Romeo i Juliju, te mnoge ljubavne priče i heroje na različite jezike. Mevlana susreće božansku ljubav uz pripovijedanje Yunus Emre i Hadži Bektaš Velija. No, ljubav Ferhata i Širin jedna je od legendarnih ljubavi. Također je teško je znati da li je to stvarna priča ili se govori o tome da ljubav ne poznaje granice. Da za ljubavnika ne postoji riječ nemoguće, no istina je da je u Amasi, utemeljeno i na Ješil Irmaku, postoji kanal poznat kao vodeni kanal Ferhat koji dovodi vodu u grad iz planina. Zaštićena priroda Amasije bila je razlog zašto je bila poželjena za naseljavanje stotinama godina. Također je trgovačko sjedište gdje se križaju važne ceste u antičkom svijetu, a povijest grada datira još od Tita. No, grad pada pod vlast Frigijaca, Lidijanaca, Persijanaca, Ponskog kraljevstva, Rimskog carstva, Seldžuka i Otomskog carstva. Dom je mnogih civilizacija i nosi njihove tragove. Vodeni kanal Ferhat jedan je od ovih tragova.

Kanal iz ranog rimskog razdoblja danas se smatra čudom inženjerstva, budući da je prije više stotine godina uklesan u stijene, prekriven svodovima od mjesta do mjesta, davanje posebnog nagiba, osiguran je nesmetan protok vodi. No, još jedan od trag prošlih civilizacija predstavlja grobnice Ponskog kralja, koje su zanimljive kao i kanal Ferhat u Amasiji. Ove monumentalne grobnice koje su uklesane imaju i impresivan izgled. Na isti način, kada se do grobnica dođe cestama i stepenicama uklesanim u stijene, tuneli koji povezuju špilje odvode posjetitelje u neko drugo vremensko doba. Grobnice kralja Pontusa zajedno sa planinom Haršena danas su na UNESCO-ovom popisu i listi svjetske baštine. No, Amasija je također rodno mjesto poznatog antičkog geografa Strabona. Strabon je autor prvog opsežnog antičkog dijela Geografika, koje objedinjuje zemljopisna znanja o svijetu njegovog vremena. Pomaže nam da imamo znanje o antičkom svijetu i da vidimo geografiju kao nauku. Turski hirurg poznat kao Strabon živio je u Amasiji u 14. stoljeću, a Šerafedin Sabuncuoğlu je bila osoba koja je napisala prvu ilustriranu tursku hirušku knjigu. Knjigu koja objašnjava metode liječenja od do najstarijih detalja, ilustrira kako se izvode operacije, hiruške tehnike i instrumenti koji se koriste. Tako je napravljen vodič koji čitatelje može lako razumjeti. Taj stav poklapa se sa stavom današnjih znanstvenika. Svaki kutak Anadolije puni neznanjenja, svjedočuje velikim učenacima, nepobjedivim zapovjednicima ili legendarnim ljubavima. Danas smo govorili o jednom od najpoznatijih primjera anatolske narodne knježenosti, ljubavnoj priči Ferhata i Širin, te prvom i jedinom svjetskom muzeju ljubavne tematike o Amasi. Razgovarali smo o vodenom kanalu Ferhat, čudu inženjerstva koje je preživjelo stotine godine Amasi, muzejno otvorenom s grobnicama Ponskog kralja i obeležili smo spomen Strabona i Šerafetina Sabuncuoğlu koji su dali značajan doprinos nauci. U današnjem programu Čar je Anadolije govorili smo o Amasiji i Ferhatu i Širin. Program je pripremila Neslihan Değirmencioğlu.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan i njegov iranski kolega Abbas Araghchi razgovarali su o najnovijoj situaciji u pregovaračkom procesu sa Sjedinjenim Državama. Dvojica ministara održala su telefonski razgovor nakon što su iranski mediji izvijestili da Sjedinjene Države nisu uspjele napraviti nikakve

0: Evropu, jer Ujedinjena Evropska unija predstavlja geopolitičku silu sposobnu da izazove velike sile. Govoreći na konferenciji u Talinu, glavnom gradu Estonije, u nedelju, Kalas je rekla da je kolektivna snaga Evropske unije zapravo razlog zašto su vanjske sile pokušavaju da je potkopaju. Ne vole Evropsku uniju, to je vrlo jasno, rekla i dodala, ako se držimo zajedno, ako djelujemo zajedno, od nas smo jednake sile, mi smo jaki. Njene izjave dolaze u trenutku kada se evropski lideri bore sa neizvjesnošću oko dugoročne posvećenosti Vašingtona evropskoj sigurnosti. Čuli ste vijesti.
1: Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušalci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo na temu Plamen slobode koji je zapalio Čolpan. Donosimo vam analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Ponekad sudbinu jednog naroda ne mijenjaju samo vojskovođe ili vladari. Mijenjaju je i pjesnici. Abdulhamid Sulejman Čolpan upravo je jedan od takvih imena. Njegov književni pseudonim Čolpan nije izabran slučajno. U turskoj misli zvijezda Danica, zvijezda Vodilja, simbol je puta kroz tamu, a upravo je tome posvijetio svoj život, da bude svjetionik porobljenom Turkistanu. Rođen i odrastao u Andižanu, obrazovan u mahalskoj školi i medresi, poznavalac turskih dijalekata, arapskog, persijskog i ruskog jezika, Čolpan nije bio samo pjesnik. Bio je mislilac, kulturni borac i čovjek koji je želio probuditi svoj narod. Odgojen pod utjecajem džadidističkih intelektualaca, pažljivo je pratio književnost i kulturu turskog svijeta i svoje pero stavio u službu slobode svog naroda. Čolpanova veličina ne leži samo u njegovom gnjevu prema ropstvu i porobljenosti. Njegova prava veličina krije se u tome što je pokazivao i put izlaza. Za njega nacionalizam nije značio praznu retoriku ili uzvikivanje velikih parola. U njegovom razumijevanju, pravi patriotizam počinje time da narod prvo dobije svoj jezik, svoje vrijednosti i svoje škole. U njegovim romanima i idejnom svijetu posebno mjesto zauzima obrazovanje djece. Smatrao je da djeca najprije trebaju odrastati u nacionalnim školama, učiti jezik svog naroda i vlastite vrijednosti, a tek potom se otvoriti svijetu nauke i znanja. Drugim riječima, prema Čolpanu, izgradnja naroda i domovine nije moguća samo čuvanjem granica. Ona počinje školom, očuvanjem jezika i podizanjem znanja i svijesti. I danas je to poruka koja nas se tiče, odgojiti generaciju čiji su korijeni duboko u zemlji, ali pogled usmjeren prema horizontu. Ovdje je važno primijetiti još nešto. Čolpanov nacionalizam nije bio zatvoren i isključiv, bio je nacionalizam koji povezuje. U njegovim redovima jasno se osjeća duh Ismail Bega Gasprinskog i njegova poznata misao, jedinstvo u jeziku, mišljenju i djelovanju. Čolpan je znao da Turci ne mogu opstati podijeljeni, nego samo kroz međusobnu podršku i solidarnost. Zato ideja zajedništva u njegovim djelima nije ukrasna misao, nego gotovo recept za opstanak. Poredak u kojem se turski narodi ne zaboravljaju međusobno i ne ostavljaju nijemi pred tuđom, boli predstavlja srž njegove velike vizije, a možda je upravo to i danas najveća potreba turskog svijeta, bratstvo koje jedni drugima pruža rame oslonca. Čolpanova duhovna geografija bila je geografija tursko-islamskog svijeta, odgojen na djelima klasika poput Sadija, Hafiza, Alija Šira, Nevaija i Fuzulija, osjećao je posebnu bliskost prema osmanskoj književnosti. Zajedničko pamćenje turske islamske civilizacije živjelo je u njegovom peru. Još važnije od toga, nije se brinuo samo za Turkistan. Sudbinu svih potlačenih islamskih zemalja smatrao je svojom brigom. U njegovim djelima pojavljuje se široka geografija boli, od Indije do istočnog Turkistana, od Egipta do Tunisa, od Alžira do Turkije. Sve te zemlje prema njegovom pogledu bile su pod pritiskom imperializma. Zato se kod Čolpana bol turskog svijeta i bol islamskog svijeta nikada ne odvajaju. Upravo zbog toga Čolpan zauzima posebno mjesto u tursko-islamskom svijetu, jer on turski identitet nije gradio na praznom ponosu porijeklom, nego na pravdi, slobodi, moralu, školi, kulturi i vjeri. Njegov nacionalizam bio je stvaralački. Želio je podići ono što je palo, okupiti ono što se raspalo i osvjetliti ono što je potamnilo. Od obrazovanja žena do odgoja mladih, od očuvanja jezika do razvijanja historijske svijesti, sve to pokazuje kakvu je viziju naroda nosio u sebi. Zbog toga Čolpan nije važan samo jednom vremenu. On pripada zajedničkom sjećanju cijelog turskog svijeta. Jedan od razloga zbog kojih je Čolpan posebno važan jeste i njegova duhovna povezanost sa Turkije. Kada je Anadolija bila pod okupacijom, borba za nezavisnost koja se ovdje vodila je za njega bila, nije bila samo borba Anadolije, već borba cijelog turskog svijeta. Zato svoju pjesmu Tufan posvećuje pobjedničkim vojskama Anadolije. U svojim stihovima pozdravlja Sakariju, Inonu i junake nezavisnosti, dok tursku vojsku vidi kao silovitu rijeku osvete potlačenih. To nije bio samo književni zanos. To je bila stvarna izjava bratstva koja se protezala od Turkistana do Anadolije. Jer ako bi Anadolija pala, srušila bi se i nada Turkistana. Ako bi Anadolija ustala i drugim porobljenim turskim narodima, vratila bi se hrabrost. Čolpan je to među prvima jasno razumio. I zaista u njegovim pjesmama ne postoji samo podrška Anadoliji, nego i direktan poziv na okupljanje. Njegov glas

države i želju za slobodom. Zato domovina kod Čolpana nije samo komad zemlje, ona je sveto mjesto nad kojim će se vijoriti zastavi za koje se vrijedi žrtvovati. Njegov jezik nas još jednom podsjeća na jednostavnu istinu. Kada nacionalno jedinstvo ostane samo prazna riječ, počinje raspadanje. Ali kada se zastava, škola, historija i zajednički ideal spoje, narod se ponovo uzdiže. Sovjetski režim pokušao je ušutkati Čolpana. Uhapsili su ga pod optužbom za nacionalizam 1938. godine, strijeljali, a zatim pokušali izbrisati njegovo ime iz sjećanja. Zabranili su štampanje njegovih djela, njihovo posjedovanje, pa čak i samo spominjanje njegovog imena. Ali od ideje ne umiru od metka. Godinama kasnije rehabilitiranje, a nakon nezavisnosti Uzbekistana, njegova djela ponovo su izašla na svjetlo dana. To nas podsjeća na jednu važnu istinu. Djela istinskih pisaca koji pišu za svoj narod možda kasno pronađu put do ljudi, ali nikada ne nestanu. Ako se Čolpanovo ime i danas spominje, to je zato što je stajao na pravoj strani historije. Danas naš zadatak nije samo da ga se sjećamo, nego da ga i razumijemo. Da razumijemo njegovu odanost turskom identitetu, njegov poziv da bez saradnje i solidarnosti među Turcima nema budućnosti, njegovu veliku viziju koja Turkistan, Anadoliju i cijeli tursko-islamski svijet vidi kao zajedničku sudbinu. Jer upravo to znači graditi narod i domovinu, obnavljati se bez zaborava korijena, jačati bez zaborava braće i izlaziti u svijet bez odricanja od vlastitog jezika. Čolpan je nosio ime jedne zvijezde, a ono što danas trebamo učiniti jeste da ne izgubimo pravac koji je ta zvijezda pokazivala. Poštovani slušaoci, čuli ste analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doča Ipeka. Nadamo se da ćemo se naredne sedmice družiti uz novu aktualnu temu. A do tada, prijatno. Portreti iz turskog svijeta.

kada se osvrnemo na svjetsku književnost, vidimo da postoje dijela vrlo različite žanrova, karakteristike perioda utiču i na sam žanr književnosti. No postoji žanr u književnosti koji nikada ne gubi svoju popularnost, to je ljubav, zabranjene ljubavi, ljubav prema svojoj domovini, božanske ljubavi, neuzvraćene, destruktivne i strastvene. Neke su entuzijastične, neke tužne, neke platonske, a neke su nemoguće. Ljubav je jedan od najvažnijih stvari u književnosti i u mnogim zemljopisnim područjima priča se o besmrtnim ljubavima koji su postale mistični i prenosile se s jezika na jezik. Primjeri takvih priča postoje u mitologiji, ali i u narodnoj književnosti koje se prenose s koljena na koljeno kroz bajke i epove. Junaci tih priča žive van vremena i našim sjećanjima se nalaze u srcima. Eros i ljubav dokazuju da se ljubav i duša ne mogu razdvajati. Palisova ljubav prema lijepoj Heleni pokrenula je i Trojanski rat. Nakon smrti njegove jedine žene, mongolski car Šah Džihan je podigao najveličanstveni mauzol na svijetu, Taj Mahal, čast njegovoj jedinoj ljubavi. Romeo i Julija, koju je napisao poznati engleski dramatičar William Shakespeare, je stoljećima čuvao svoje mjesto na listi najpoznatijih ljubavnih priča. Ferhat i Širin prednjači u ljubavnim pričama koje se godinama prepričavaju u Anatoliji. Ferhat je bio muralist koji ukrašava palate i džamije. Amasija Sultan tog razdoblja je dao svojoj sestri izgraditi ljetnikovac i naručio Ferhata da ga uredi. Dok Ferhat uređuje dvorac, vidi kako se Širin i dvoje mladih zaljubljuju jedno u drugo. Međutim, Ferhat je jedan od ljudi, budući da nije plemeni

kao Širin, a i sultan se protivi ovo zajednici, ali ne želi uznemiriti svoju sestru. Kaže da će, ako Ferhat istupi i ispuni njegov zahtjev, postati i pristati na njegov brak. Amas je grad koji trpi nedostatak vode i to je problem koji se može riješiti samo ukoliko bi voda kroz planine prošla.

Kratov ponovni susret sa Shirin i vjenčanje sa njom bit će moguće samo ukoliko probije planinu i donese vodu u grad. Ni trenutak ne pomišljajući da je ovaj zahtjev nemoguć, Ferhat se baca na posao. On radi bez prestanka kako bi probio veliku planinu i ponovno se spojio sa svojom voljenom. Mijenjuju se mjeseci i godišnja doba i konačno Ferhat probija planinu ognjem ljubavi u svom srcu. Sultan prima vijest da će Ferhat vodu dovesti u grad, donoseći vodu s planine i pravi plan da to spriječi. Ferhat odmah šalje staricu. Žena kaže Ferhatu da je obavila nevjerojatan posao, ali da je radila i dan i noć i lijepa Shirin je umrla. Ferhat u to nije mogao vjerovati i ono što čuje, čitav svijet mu se predstavnom lomi. Ubija se oruđem koji je bušio planinu. Čuvši ovu vijest, Shirin također trči prema planini i baca se sa stijene gdje je Ferhat umro. Priča o Ferhatu i Shirin, tužna ljubavna priča za koju se vjeruje da se dogodilo u Amasiji, govori da ljubav ne poznaje granice. Na temelju toga, općina Amasije je otvorila novi teren u svijetu i osnovala muzej Ferhat i Shirin. Muzej ljubavnika ima za cilj ispričati priču o legendarnim ljubavima, ljubavnicima i božanskoj ljubavi u svijetu. Posjetitelji upoznaju Kerema i Jaslija, Mimara Sinana i Mihriman Sultan, Romeo i Juliju, te mnoge ljubavne priče i heroje na različite jezike. Mevlana susreće božansku ljubav uz pripovijedanje Yunus Emre i Hadži Bektaš Velija. No, ljubav Ferhat i Shirin jedne od legendarnih je ljubavi. Također je teško je znati da li to stvarna priča ili se govori o tome da ljubav ne poznaje granice. Da za ljubavnika ne postoji riječ nemoguće, no istina je da je u Amasi utemeljeno i na Ješil Ilmaku postoji kanal poznat kao vodeni kanal Ferhat koji dovodi vodu u grad iz planina. Zaštićena priroda Amasije bila je razlog zašto je bila poželjena za naseljavanje stotinama godina. Također je trgovačko sjedište gdje se križaju važne ceste u antičkom svijetu, a povijest grada datira još od Tita. No, grad pada pod vlast Frigijaca, Lidijanaca, Persijanaca, Ponskog kraljevstva, Rimskog carstva, Selđuka i Otomskog carstva. Dom je mnogih civilizacija i nosi njihove tragove. Vodeni kanal Ferhat jedan je od ovih tragova. Kanal iz ranog rimskog razdoblja danas se smatra čudom inženjerstva, budući da je prije više stotine godina uklesan u stijene, prekriven s vodovima od mjesta do mjesta, davanjem posebnog nagiba, osiguran je nesmetan protok vodi. No, još jedan od trag prošlih civilizacija predstavlja grobnice Ponskog kralja, koje su zanimljive kao i kanal Ferhat u Amasiji. Ove monumentalne grobnice koje su uklesane imaju i impresivan izgled. Na isti način, kada se do grobnica dođe cestama i stepenicama uklesane u stijene, tuneli koji povezuju špilje odvode posjetitelje u neko drugo vremensko doba. Grobnice kralja Pontusa zajedno sa planinom Haršena danas su na UNESCO-ovom popisu i listi svjetske baštine. No, Amasija je također rodno mjesto poznatog antičkog geografa Strabona. Strabon je autor prvog opsežnog antičkog dijela Geografika, koje objedinjuje zemljopisna znanja o svijetu njegovog vremena. Pomaže nam da imamo znanje o antičkom svijetu i da vidimo geografiju kao nauku. Turski hirurg poznat kao Strabon živio je u Amasiji u 14. stoljeću, a Šerafedin Sabuncuoğlu je bila osoba koja je napisala prvu ilustriranu tursku hirušku knjigu. Knjigu koja objašnjava metode liječenja od do najstarijih detalja, ilustrira kako se izvode operacije, hiruške tehnike i instrumenti koji se koriste. Tako je napravljen vodič koji čitatelje može lako razumjeti taj stav, poklapa se sa stavom današnjih znanstvenika. Svaki kutak Anadolije puni neznanđenja, svjedočuje velikim učenacima, nepobjedivim zapovjednicima ili legendarnim ljubavima. Danas smo govorili

u jednom od najpoznatijih primjera anatolske narodne književnosti, ljubavnoj priči Ferhata i Shirin, te prvom i jedinom svjetskom muzeju ljubavne tematike o masi. Razgovarali smo o vodenom kanalu Ferhat, čudu inženjerstva koje je preživjelo stotine godine, a masi muzeju na otvorenom s grobnicama Ponskog kralja i obeležili smo spomen Strabona i Šerefetina sa Bunđola koji su dali značajan doprinos nauci. U današnjem programu Čar jedne dolije govorili smo o Amasiji i Ferhatu i Shirin. Program je pripremila Neslihan Değirmenci.